гэн гэмдэн үмж гэлдэ алангад болбол бүрхтэй гэлээсү маргаш утрэ тэг